La ilusina budjet. Vai uja. Eta uvertura. Ishtë uvertura. Oči doga je uvertura. Na sami dogi uverturi va vse umire. A teperi načnu peti, vnimanje. A, už je mi ne, vnimanje čemo, vnimanje. Teperi, vnimanje.